0: بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ما ني ألمين هندونوك وغتا بدلوك فيمو هندونوك وغتوكا وس إمها تكتيك ملك وريكن لبي وريكن وني الله الله حمد هوري الله فيوا اهن اله كنوي اكلانغي اكلانغي باويري كنوا اكو وانترس كلانغي امها تكتيگه ملكو وريكما حمد سناوني اكلانغي اكلانغي هوريها كميك مچا كولدون وانتاوي وديكنوي حدوا بودكوري ويرس كلاكو می دوہ ہو گے ہیو کمن ایدی ایبرس کلاں گے حضرت گا می اڑا دنوم ادی می دوہ ہو گے فتح یا نصر نورا برکاتا ہدایت وس ایدی می اڑا دنوم می دوہ ہو گے نو باکمنا می دوہ ہو گے فہم ان دوس تکو گے نو باکمن می اڑا یا رکا تیری کن دیوون ایدی ایبرس کلاں گے حضرت گا دنوم
1: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲವಂತಕಂ ಕುರಿಯರುವಾದೆ
2: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಂ ತಕ್ಕುವಾದೆ
1: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಮಾಜಿಗೆ ಮಂಜರ್ತ ಸಿಫಕೊದ್ದೆ
2: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಡು
1: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
1: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
3: ದರ್ಫುಳ ಹೆಚ್ಚಿ ವಸ್ ಪದ ಅನುಕೊ ಹೋಳಿ ಬುಡಿತ ವಸ್ ನಿವ್ವಾಣು ಲೇನು ತಿನ್ನಿದಾನಿ
4: ಮಮ್ಮ ಫಿಲಾವಳು ದಸ್ಕುರಂಗೋವನಿ ದುಣಿ
3: ಮಾಮ ಬುಣಿ ಮೇನ್ ಮಿದನಿ ಬಾಜಾರಶೆ ಮಮ್ಮ ಯಾರು ಹೆರಿ ಫಾಹಾನ ಬೊಕಿ ವಸ್ ತಿಲ್ಲಿ ಗೊತ
4: ಅಲೆ ಮಮ್ಮ ಹಾಳುಗಳು ಹಂದಾನೆ ತುಣಿಯೆ
3: ಹಂದಾನ ತಾಲ ಫರುವಾ ಕುಡಕುರ ಕಾ ಕಂತತಕ್ಕೆ ನೂಣೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇನು ವೆಜ್ಜೆ ಯಾ ನೂಣೆ ಹೋಳಿ ಬುಡಿ ದಿಲ್ಲಾನಿ ಕಮೆನ್ನೆ ಫಾಹಾನ ವಸ್ ನಿಕುಮೆ ಫವಾಣಿ ಬೊಕಿ ವಸ್ ನಿವ್ವಾಲ ಏರುಂ ಕರೆಂಟ್ ಹರದು ಕೂಡ ಕುರೆವೇನಿ
2: ಮಿಯಾರ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂದು ಹಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಡು ಸೋಮಂತಿಯಾಗಿದ್ದವನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು

0: شكرا.
1: كودينا لاندو دين هدا اجي ما رانغالو كوتي نوندا ميبي ما هوريها كودين بس وانا كودين كوجكا اهن جلو مد دير نوني لاندت دين بسنا ايرو ايتي هدا انكو رانجة ابس كوجكا لاندو دينو ماكي رانغالو كامير نون تادو ميهار ميهدو كي پروگرام ميهار نيمن دين ما گينا ايرن اما ميوي واغوت كولت ريغس تتا مسيكي كورانا ويهاس كينا كودرنا واحكا دقا دويتو انك ميهار قولا لفا ميوتي نالا اسلام عليكم
2: وعليكم السلام
1: نالا
3: بارك بولي
1: نالا
3: وعليكم السلام بولي بارك
2: وعليكم السلام
1: كينن حالو
2: راكالا
1: كي كولاني
2: كوراهاني
1: كوش كوراهاني كورها اتسن هوري غوي داتي كيال ديبا
2: لاوا
1: مالك كورها لانيمي بار جينا كورهان تنالا كورها بار جينا كورهان دو نالا علت پروگرام گا باروي علت پروگرام گا باروي مي كورا كودينگ باگيچا پروگرام گا
2: لاپا
1: علت تو امويما هنگا وار فسيه مسكت جهتو فورتن بالالند
2: ಬಂದಿಯಾದೆ
1: ವರ ಲೋಬಿಕ್ಕು ಫೆಶಿ ಬಂಜ ಮಿ ನಿಮ್ಮನಿ ನಿಧಿ ಆಸ್ಕೆಂದ ನಾಲ ನಿಧಿ ಆಸ್ತ ಮಿಹಿರಿ ನಾಲಾಗಾತ ನಿಧಿ ಆಸ್ತ ಹೋರಿ ವಾರ ರಂಗಳ ನಿಧಾಗೆಂತೆದು ಇದು
2: ಬಾಲೆ
1: ಬಾಲಿವೆ ಮಿ ಒಳಣಿ ದತ್ತಮೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೊರಂಗೆ ವರಂಗ ಅವಹ ನಾಲಾಗೆ ಬಯ್ಯ ಅವ ಶಿಫಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಣ್ಕಮಂಗೆ ಎಂವಿ ಮಾ ದೆಮ್ಮೆ ಅತಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಎಂವಿ ಮಾ ನಾಲಾಯ ಬಾಕಿ ಮಿಹುರ ಅಕುರ್ತ ದತ್ತ ಕ್ಯಾಲ್ದೇನ ಎತನು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಎಂಗಕುರು ಫುರುತಮನ ಗಾಣಿಂಗೆ ಬಾಕಿ ಹುರಿ ಅಕುರ್ತಕ್ಕಿ ಶವಿಯಣಿ ಬಾ ಲವಿಯಣಿ ಅಲಿಫು ಶವಿಯಣಿ ಬಾ ಲವಿಯಣಿ ಅಲಿಫು ಮಿತನು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಎಂಗಕುರೆ ನಗಮೆ ಶವಿಯಣಿ ಶವಿಯಣಿ ಕೊಯ್ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಇವ್ವಾಲ್ದೇನಂಗೆ ಫೀಕೊಯ್ ಕೊಡು ನಿಂತ ಕುರಿ ಕೂಡ ಇರು ನೋಡಿ ಮಿಹಾರು ಎಸ್ ಕೂಡ ಇರುಂಬಣಿ ದೆ ಮಿಹಾರು ಹುರಿ ವರವರೆ ತಂಕೊಳಕ್ ಕೂಡ ಇರು ಆಹಕಂಗೆ ಕೊಡು ನಿಂದ ಮಿಹಾರು ಕೊಡಕುದಿಂಗೆ ಬಗೀಸಾಗೆ ಫೀಕೊಯ್ ಮಿ ವಾಗೋತಕ್ಕಿ ದತ್ತ ಕ್ಯಾಲ್ದೇಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎ ಲಿಸ್ಟುಗ ಹೊಣ್ಣಾಣ ಬಗೀಚಾಯ್ ಫೆಣ್ಣಾಣೆ ತಕೆಚ್ಚ ಬಗೀಚಾಯ್ ನು ಫೆಣ್ಣಾಣೆ ತಕೆತಿ ಎಕ್ಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿ ಲಿಸ್ಟು ಹದ ಲಫಮ್ಯತಿಂಗೆ ದೆನ್ ನಾಲ ಫಹ ಕೊಲ್ಲಂವಿ ಎಗತೆರೆ ಬಗೀಚಾಯ್ ನು ಫೆಣ್ಣಾಣೆಚ್ಚ ತಯ್ಯಾರ್ ದೂಣಿ ಕೊಶಿ ಮಸ್ ಫೆಂಗಂಡು ಫೊಯ್ ಮಾಗಸ್ ಮಾ ಬುರು ದೂಣಿ ಕೊಶಿ ಮಸ್ ಫೆಂಗಡು ಫೊಯ್ ಮಾಗಸ್ ಮಾ ಬುರು ಫೊಯ್ ಯಾಗಿ ಇತರು ಎಬತ್ತ ನೋಂದ ಎಂವೇಮ ಫುರ್ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ದೋ ಹಕ್ವಿಯಸ್ ಮಸೆಕ್ಕೆ ವರ ರಗಳ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ಲ ಫೆಂಗೆ ಮೇತಿ ನೇಮ ಅದೇ ಬೈ ಎಮ್ಮ ಸೆಕ್ಕೆ ತಯ್ಯಾರ್ತ ಮೀಮ ಸೆಕ್ಕತ್ತುಗೆ ನಮಕಿ ವಾಹಕ್ಕೆ ಓ ವಾಹಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೆಮ್ಮ ಹುರಿ ಹಾಕೋದೆಂಬೆಗೆ ವಾಹಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮಿ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ಲಡಿ ಹಮ ಬ್ಯಾರವ ಹುರಿ ಹಾಕೋದೆಂಬೆಗೆ ಎಮ್ಮಿಮ್ಮ ದತ್ತ ಕ್ಯಾಲ್ದೇಣ ಮಿಹಾರ ವಾಹಕ ಗೊಸ್ಸಂಗ್ ಹಿಸಾಬಂಗೆ ದೆನ್ ನಾಲ ಬುಣಲ್ದೆಂವಿ ಮಿ ವಾಹಕ್ಕೆ ಮಿ ಹಿಸಾಬಂಗ್ ಇತುರು ಕೊಲ್ಲಾಣ ಎಜ್ಜುಮ್ಲ ತಯಾರ್ ಹುಬಾ ಎದುವ ಹುಬಗೀಚಾ ಬಲಾಲಂದಿಯರು ಎಣೆ ಫೆಣುನಿ ವರ ರೀತಿ ದೂನ್ಯ ದೆನ್ ಹುಬಾ ವಿಸ್ನಿ ಎದೂಣಿ ಹಿಫಂ ದೂಣಿ ಹಿಫಂ ಉಳೆನಕುಂ ಎದೂಣಿ ಉದುಹಿಗೆಂದಿಯ ಹುಬಾ ಏಕಮ ದೆರವೆಗೆ ಬಗೀಚಾ ಗಹುರಿ ಮಾತ ಗುಣಂ ಫಿಶಿ ದೆಂಕಿನ ವಾಣಿ ایک جملہ ادھر کو اللہ دیں بھی میاں ہوبا دون ہی فنگوڑے نکو دون ادھو ہی کن دیا اما ہوبا ایک اما دیرہ وے کن باگے چاہ کر ماتا گونم فشی نالا
3: دون
1: آئی نالا
2: نی آئی
1: ایس نو بے جواب نوڑنگے میاں کو ہے مہا مارا یا گین کو لاف کیا لبا
3: بار بنی ردا تے نٹی گن تو با ما تا گونا گونا ہوتا انے کا
1: ما تا گونا گونا ہوتا انے کا وس دونی ائی ہے تو کون کو چ می ہی تیرے ودنی ممی شکر ادا کرچے ممی کے وارا بڑو ہی تیرے کما ایکو می ہارو می اتے دم سکیاس فور ہم کوف دو می ما نالا فرتا میں دو بیری ویس گروہ تا گوسیں گے میں ہوتی
2: لاب
1: یہ کھوڑا ہی رکھوڑا گے ترے گدہ تا میں گروہ تنا کارنگ گے اہم میں ما مانے اڈو حال اچھے
2: لاب
1: واقعی ویل آنگ گے امید کرن گا دیا ہندو کو بدل آنگ کم نالا یا واقعی ویل آفا دیں پروگرام گے اہم میں فہو بیری ہے دہ تا میں گوڑا لانے کم یہ کچھا ہے واہ کدک کالا نی ور ری تیرے آورے گینس دیفیں گے

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೆರಡಸಿವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದವಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿ ಆ ಬಂಗಿ ದ್ವಾ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ವಾರಶ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದವಗುತ್ತಿವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಅಶಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಕ ತಿಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತ ಕೊರುವ ಅಣಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.